0: Європейський Союз з двох причин. Ні, хоча цих причин більше. Цих причин, я б сказав, 35 мільярдів. Тому що саме така сума на сьогоднішній момент, 35 мільярдів євро, на неї може розраховувати Угорщина в разі правильної політичної поведінки. Половина цієї суми, ну так вийшло, це кошти заморожені через порушення норм верховенства права і демократії в Угорщині за прем'єрство Віктора Орбана. Ну це ще постковідні кошти, я б сказав. Тоді і Угорщину обмежували в можливості доступу до цього антикризового пирога. А ще 17 мільярдів – це кошти, які Угорщина має отримати за програмою «Сейф». І це дуже, на мене, показовий факт, тому що більше 10% від загальної суми, який виділяється 150 мільярдів на збільшення обороноздатності Європейського Союзу до 2030 року. І ці гроші мають бути, ну, я б сказав, таким потужною інвестицією для угорської оборонки. Тому що, ну, насправді, угорська армія не вражає своєю чисельністю, своєю боєздатністю. Ну, її боєздатність не перевірялася щонайменше після 1956 року, після угорського повстання. До речі, цього року буде 70 років в жовтні, і я думаю, що Петер Мадяр там здійснить таку достатньо показову політичну демонстрацію.
1: Можливо, Угорщині ніхто і нічого не загрожує, тому
0: власне, вона член НАТО.
1: Тим більше член НАТО, так. І немає такої якоїсь перспективи прямої загрози, яку має, наприклад, Польща, так?
0: Так. Знаєте, тут цікавий момент. Угорщина ж не має спільних кордонів з Росією, жодних. І вона...
1: Пощастила.
0: Вона тільки, як мені здається, через правління Орбана була готова в разі потенційного краху України, ну, знаєте, підтягнути до себе, скажімо так, Закарпаття. Це, ну, цілком реальні, очевидні речі. Але співрозмовники, ну, з Каролем Навроцьким, звичайно, це розмови про польсько-угорську дружбу, як там два братанки до шаблі і до шклянки, як говорять про поляків та угорців. Ну, я б сказав, що це обидві нації з високим почуттям гідності, з таким достатньо яскравим темпераментом і вмінням бути, ну, на вістрі подій. Хоча для угорців, ну, складніша ситуація через те, що угорська мова, вона надзвичайно складна. У мене є знайомий угорець, який живе і працює в Україні, Тібор Томпа. От він говорить, що якщо людина не вивчила угорську мову в дитинстві, ну, так би мовити, з молоком матері,
1: то вже далі складно.
0: То далі вже надзвичайно складно. Ну, справді складна мова, і це накладає свої особливості на комунікацію. Але...
1: Я думаю, що українські воєнні мігранти, а вони ж там теж є, тому що вони впоралися з тим в будь-якому віці, тому що українці дуже швидко, як ми бачимо навіть і по Польщі, і по інших країнах, вивчають мови. Пане Євгене, тут хочу вас трошки перебити. Все ж таки, от ви сказали, що Петер Мадяр є талановитим популістом.
0: Так.
1: Але популізм – це величезна проблема сучасної політики. Це для будь-якої країни. Для будь-якої країни. От все-таки, чи вдасться... От, маючи, скажімо, такі риси характеру політика, чи вдасться відновити відносини після тривалого погіршення от, відносин за часів правління, володарювання Віктора Орбана?
0: Щоб була зрозуміла моя шкала порівнянь, Дональд Трамп – безталанний популіст. Тобто, ну, щоб було зрозуміло, які я обираю порівняння. Я вважаю, що діалог з Дональдом Туском, Петером Мадяром розглядається як такий аспект для відновлення цих контактів. Чому? Тому що Туск протягом тривалого часу був головою Європейської Ради, у нього залишилось багато контактів. І, знаєте, це таке поєднання досвіду європарламентарія Мадяра і досвіду європейського функціонера Туска, які обидва зараз працюють прем'єром. Я б хотів, насправді, ще і реанімації роботи Вишеградської четвірки. Тому що це в українському інтересі, насправді, тому що це наші сусіди.

0: сусід. Ну, Чехія формально не наш сусід, не має з нами спільного кордону, але має спільну історію. Там сотні тисяч українських воєнних мігрантів, і вони активно впливають на життя Чехії. Тому відновлення Вишеградської четвірки, на мою думку, було б дуже, ну, таким, знаєте, логічним і
1: на часі.
0: Позитивним. Так, на часі. Тому тут я бачу, ну, достатньо значну перспективу. І я вже неодноразово пропонував публічно, що Україна має запровадити посаду спецпредставника для контактів з країнами Вишеградської четвірки. Тому що проблеми, які у нас існують в діалозі з ними, вони, безумовно, часто можуть бути уніфіковані. Знаєте, ну, я вважаю, що Україна має використати цю нагоду візитів Петера Мадяра до Варшави, потім він поїде до потім він поїде до Гданська, де буде спілкуватися з Лехом Валенсою. Знаєте, от такий цікавий момент. Ну, я часто жартую, що ми не живемо на глобусі України, але от в випадку Петера Мадяра я намагаюся всюди знайти український слід. Тобто він сьогодні зустрічався з кардиналом Ошегожем Рисем у Кракові, а кардинал Рись був серед таких вагомих фундаторів допомоги Україні під час цієї важкої зими, яку ми переживали цього року. Дональд Туск відомий як добрий друг України, власне, і як і обидва, до речі, маршалика Сейму і Сенату. Тобто вони теж активно, і Владимир Чижасти, і ця Магдалена Бєєт, вони обидвоє активно впливають на наші контакти. Лех Валенса теж послідовний прихильник діалогу з Україною. Ну, тобто, знаєте, ну, я далекий від того, що польські співрозмовники Петера Мадяра будуть йому виключно говорити про Україну, але мені видається, що це, ну, хороша нагода для того, щоб пригадати. І нам теж треба прагматично будувати відносини з Угорщиною.
1: Я знаю, що от навесні прем'єр Польщі Дональд Туск, він під час саміту Європейської політичної спільноти в Єревані, він говорив про те, що розраховує на допомогу Польщі в полегшенні відносин з Угорщиною. Тобто я так бачу, що польські політики, вони, в принципі, зацікавлені в тому, щоб угорсько-українські відносини розвивались в доброму руслі. І готові до цього прикласти зусиль. От що, власне, може зробити Польща, як такий певний, як посередник в цих відносинах?
0: Ну, по-перше, я поясню механіку, тому що в даному випадку роль посередника, вона демонструє суб'єктність держави. Тобто Польща, виступаючи посередником, вона показує власну значущість, власний авторитет в регіоні, і це абсолютно очевидно. І це не просто демонстрація власної думки, а демонстрація такої системної стратегічної позиції. Це перше. По-друге, я б сказав, що Польща зацікавлена в мінімізації російського впливу. Тому що, власне, російський вплив в Центральній Європі, він має системний характер з одного боку. З іншого боку, ми повинні йому максимально протидіяти. Тому що, ну, в Угорщині там менше історичних питань з цим пов'язано, а в Польщі набагато більше. І в Польщі, і в Словаччині, тобто і в Чехії Росія це достатньо вправно використовує в власних інтересах. Зрештою, Україна, ну як, має досвід достатньо часом драматичних відносин з Польщею, але ж ми все одно знаходимо з нашим стратегічним партнером спільну мову. І, ну, припустимо, я думаю, що якби відбувалася зустріч трьох прем'єрів, Туска, Свириденко і Мадяра, це було б не найгіршим варіантом.
1: Ну так. Одна з ключових тем переговорів Петера Мадяра з політиками, з урядовцями тут в Польщі – це енергетика. Тому що Угорщина, вона, як і Словаччина, вона, скажімо так, є на оцій газовій голці Росії. Так? Тобто понад 90% потреб енергоносіїв, так, покривають російський газ і нафта, тобто найбільш залежна країна. Ті заяви, які робив Петер Мадяр після того, як він виграв вибори, вони, скажімо так, навіть симпатиків його, і в той же час, хто не толерує політику Росії, країни-агресорки, якось трошки навіть засумнівався, тому що він сказав, ну, власне, що не проти, начебто, так, енергоносіїв з Росії. Тобто, що головне – забезпечити безпеку, енергетичну безпеку Угорщини. От як тут? Чи вдасться Угорщині після цього візиту перейняти досвід Польщі, яка відмовилась від російських енергоносіїв і знайшла можливості забезпечувати країну і все робити?
0: Дивіться, Мадяр наполягав і на відновленні роботи нафтопроводу «Дружба», і він почав працювати, попри те, що той величезний резервуар біля Бродів у Львівській області, він згорів, і, наскільки я розумію, він не відновлений. Просто нафта прокачується напряму від Росії там, на територію Білорусі і на територію Угорщини. Чому Угорщина і Словаччина в даному випадку дуетом виступають? Тому що в Словаччині нафтопереробний завод належить угорській корпорації МОЛ. І, ну, відповідно, це логічний зв'язок. Угорщині пропонували отримувати нафту через нафтопровід «Адрія», через Хорватію, але, ну, на той момент не склалося, на момент прем'єрства Орбана. Можливо, коли вектор активності Петера Мадяра буде спрямований на Хорватію, на Балкани, то цей діалог отримає новий імпульс. Але в будь-якому випадку я б сказав, що Польща має, наприклад, досвід будівництва інтерконекторів, зокрема, з Словаччиною, газового інтерконектора, і будівництва газопроводу Baltic Pipe, де вона отримує з Північного моря газ для своїх потреб. Це, ну, такий, я б сказав, не просто амбітний інфраструктурний і енергетичний проєкт, а елемент енергетичної незалежності. Проте, ну, багато чого буде залежати від готовності Угорщини іти на подібні речі, будувати подібні речі, створювати відповідні енергетичні можливості, власне. Тобто ми можемо говорити і про, скажімо, з огляду на те, що Україна має і досвід реверсивного використання газогонів, і найбільші в Європі газові поклади, газові сховища підземні, по яких, відверто кажучи, Росія завдає безуспішних ударів. Але це теж елемент, ну, так би мовити, знаєте, певного енергетичного маневрування. Тобто нам є що пропонувати Угорщині, нам є про що говорити. І роль Польщі може бути, ну, дійсно вагомою. І, знаєте, тут це тривале непорозуміння між Києвом і Будапештом, воно, мабуть, потребує часто посередництва, як часом сусіди, які живуть буквально через паркан, вони не можуть порозумітися без того, щоб їм не допоміг хтось третій.
1: Я думаю, що якщо брати, наприклад, українську політику, то чому б Україна не могла порозумітися напряму з Угорщиною? Тому що з Орбаном це було неможливо, а з Петером Мадяром, я думаю, що варіант більш, скажімо так, перспективний.
0: Але є момент, от я не дарма сказав, що Мадяр талановитий популіст. Він не просто прийшов на чолі партії Тіса, і вони отримали конституційну більшість. Питання в тому, що і партія Тіса, і партія Фідес, і третя політична сила, яка там отримала кілька мандатів, наша Батьківщина, вони всі представники правого табору. Тобто на них, на всіх впливає так звана травма Тріанона, коли в 1920 році, після Тріанонського мирного договору, Угорщина позбавилась значних частин своєї території, і правда, не все населення на цих територіях, які належали Угорщині і відійшли відповідно Чехословаччині, Румунії і Королівству Сербів, Хорватів та Словенців, вони не всі були населені виключно угорцями. Це міф. І, до речі, на території України до широкомасштабного російського вторгнення було біля 150 тисяч представників угорської національної меншини. Зараз їх набагато суттєво менше. Тобто, говорять, що їх стало менше в 2-2,5 рази, тому що багато етнічних угорців виїхали до Угорщини і не тільки туди. Тому ми маємо розуміти, що потрібно, я б сказав, пропонувати речі, які для Угорщини можуть бути цікавими. Ну, у нас був прецедент, коли OTP-банк з угорським капіталом відносили до спонсорів російської агресії, і це Будапешту не подобалось, і, відповідно, вони наполягли на тому, щоб цього не сталося. Ми, наприклад, знаємо, що Wizz Air, угорська компанія Low Cost, вона, очевидно, була зацікавлена першою зайти на український авіаційний ринок після відновлення авіасполучення. Угорщина славиться і своєю аграрною продукцією, і мені нещодавно довелось скуштувати угорське вино, таке дуже насичене, знаєте, називається «Порушив бойкот стосовно угорських товарів після поразки Віктора Орбана». І, звичайно ж, скажу, що є фактор суттєвого політичного тиску, політичного впливу на перспективи там, інвестицій угорських. Тобто, давайте не забувати, до речі, що Угорщина і Україна конкурують між собою за, власне, європейські інвестиції. І позиція Орбана була чому такою? Тому що він практично прямо казав, ви в Україну вкладаєте гроші, а де наша доля з цього? І просто це звучало дещо завуальовано, не настільки прямо. Якщо Петер Мадер зможе переступити через подібний підхід, то я думаю, це позитивно вплине на двосторонні відносини.
1: Ми не чули поки щодо майбутнього візиту, чи буде цей візит угорського прем'єра Петера Мадера до України. Принаймні, в його планах ми про це не чули, але я думаю, що, можливо, на міжнародних майданчиках відбудуться зустрічі. Просто тут потрібен, скажімо, певний такий, скажімо, пакет пропозицій від
0: я
1: України
0: вас, для Угорщини. Я вас переб'ю буквально так. Вчора. Орбан, тільки Аніта Орбан, віце-прем'єрка.
1: Вона не є родичкою.
0: Так, не є родичкою.
1: Так, просто популярне прізвище, як і Мадер, в принципі. Так.
0: І міністерка закордонних справ Угорщини і її колега Андрій Себіга, вони провели телефонну розмову і домовились відновити консультації про статус угорської мови і культури. І, це зрозуміло, це чутливе питання для будь-якої угорської влади, і з цього мають починатися моменти діалогу. Тобто, перший камінець в підвалини діалогу закладено, як буде далі, подивимось.
1: До речі, наскільки я пам'ятаю, що тоді от Угорщина вимагала за часів Орбана підвищити статус, щоб більше було шкіл там угорськомовних і так далі, так, щоб угорська мова була, так, власне, присутня. І вона, в принципі, присутня в Україні.
0: Так, є населені пункти, де населення не говорить українською, говорить тільки угорською, російською.
1: А от якщо брати, наприклад, українська мова, наскільки вона присутня для меншини українців в Угорщині?
0: Присутня. Проблема в тому...
1: Але нерівноцінно, пане Мене, абсолютно нерівноцінно.
0: Я б так не сказав. Я був років 7 тому в Будапешті, і там спілкувався з тодішнім, вже покійним зараз, керівником української громади, і був, так би мовити, в культурному центрі українському. Там і радіостанція, і бібліотека, і невеликий кіноконцертний зал. Тобто, якраз проблема в тому, що угорське законодавство передбачає, що вони надають необхідну підтримку на державному рівні національним меншинам. Але цікавий момент. В угорському законодавстві є і українська, і русинська, наприклад, національні меншини. Є ромська, наприклад. Є хорватська. Там щось 12-14 національних меншин, які можуть претендувати на підтримку.
1: Це цікаві дані. Я думаю, що я пошукаю все-таки більш офіційну інформацію, бо мені здається, що це не зовсім рівноцінно, але якщо я помиляюсь, то, звісно, що заберу свої слова назад. На сам кінець, власне, які очікування далі? Тобто, все те, що ви сказали, наскільки воно реально, наскільки реально його втілити в життя і коли? Чи є якийсь часовий люфт? в цьому всьому?
0: В принципі, ми живемо з одного боку в світі, який динамічно змінюється і важко щось прогнозувати. З іншого боку, у Петера Мадяра величезний кредит довіри виборців. І ну, я думаю, що зрозуміло, що у нього є щонайменше рік для того, щоб реалізовувати ту, свої плани. Тобто, але якщо він не припуститься значних політичних помилок, то він працюватиме всю свою каденцію і очолюватиме уряд, тим більше з амбіціями у нього все нормально. Але ви праві в тому сенсі, що початок діалогу міністрів закордонних справ, потім зустрічі на різних політичних майданчиках, ну, найближче, яка очевидно, це наприкінці другого кварталу, це засідання Європейської Ради, де може побувати Володимир Зеленський. Але нагадаю, що Угорщина разом з Словаччиною і Чехією, вони не входять в число тих країн, які скинуться на 90 мільярдів євро кредиту для України.
1: Пане Євгене, дякую вам. Я нагадаю, що ми сьогодні говорили про перший візит до Польщі нового прем'єра Угорщини Петера Мадяра з директором Інституту світової політики Євгеном Магдою. Пане Євгене, спасибі за ґрунтовний коментар. І зараз у нас буде трошки музики, і далі поговоримо про ситуацію в Україні, власне, про нещодавний дуже важкий обстріл столиці України Києва ракетами, дронами, російськими терористами.

0: Zwyciężajmy razem.
1: Zwyciężajmy razem.
0: Разом ми сильніші.
2: Це Радіо ВНЕТ, програма «Перемагаємо разом», «Звичайно, разом». Ми продовжуємо нашу програму і далі поговоримо про нещодавній масований терористичний обстріл Росією України. А саме нещодавній обстріл стався з 13 на 14 травня, і більшість ворожих цілей летіло саме на столицю України – Київ. Одна з них влучила в 9-поверхівку в Дарницькому районі Києва, і внаслідок удару стався обвал цілого під'їзду в житловому будинку. Під завалами опинились люди, і рятувально-пошукова операція тривала 28 годин. Загалом, внаслідок атаки, 24 людини було вбито. Щонайменше півсотні постраждало і дістали поранення. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в багатоповерхівку в Києві влучила ракета Х-101. Вона була виготовлена в другому кварталі 2026 року. Сьогодні, 19 травня, в Києві попрощались, зокрема, з двома дівчатками, сестрами Яковлєвими, які загинули, були вбиті Росією під час цієї атаки 14 травня. Їх звали Віра і Любава. Вони були доньками військового захисника України Євгена Яковлєва, який загинув в російсько-українській війні в 2023 році. Загалом, під час цього масованого удару, от як я сказала, 24 людини було вбито, і троє з них – це діти. Сьогодні багато дуже людей в Києві прийшло прощатися з загиблими цими дівчатками, і їхні однокласниці прийшли, і знайомі, адміністрація ліцею, в якому вони навчались, і були також присутні побратими їхнього полеглого батька. Підмасований російський обстріл потрапив і польський митець, художник, який зараз живе в Британії, але дуже часто приїжджає в Україну, це Войчех Сковоронек. Пан Войчех є керамістом, випускником Львівської академії мистецтв, і він розповів про важкий обстріл Києва, про те, як ховався в укритті, про те, як взагалі складно пояснити людям в Європі, що означає жити, от реально жити під ракетними атаками Росії. За його словами, саме ракети – це найстрашніші, тому що дуже великий масштаб цих ударів. Тож я пропоную послухати інтерв'ю з Войчехом Сковоронеком.

Це програма «Розмова». З вами Світлана М'ялик. Як змінюється стратегія розвитку польсько-українських відносин на п'ятому році повномасштабної війни Росії проти України? Нещодавно відбулася низка важливих подій та зустрічей. Зокрема, це зустрічі президентів.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Потрапили зовсім нещодавно на дуже страшну атаку. Кажуть фахівці, що це була одна з найбільших атак Росії на Україну. То це понад 700, майже 1000 дронів, це десятки ракет, зокрема балістичних. І я думаю, що і в Польщі, в Європі, в світі облетіли і відео, і фото жахливої, жахливої ночі, і дня, і ночі, так, які відбулись в Україні. Ви були в той час в Києві, наскільки я знаю. Розкажіть, будь ласка, як це було, що відбувалось, чи є можливість під час таких важких атак десь заховатися, щоб убезпечити себе?
2: Так, це правда. Мені, до речі, пощастило, що нічого не трапилось мені безпосередньо, але страшно було, це правда. А чи сховатися можна, це залежить, хто живе, де, в яких умовах. В цьому будинку, де я перебував в цей час, це в самому центрі Києва, в цьому будинку немає підвалу. Так що нам просто все, що ми могли зробити, це збігти в сам низ будинку і чекати просто в середині будинку в під'їзді. Це трапилось десь між другою а третьою годиною ночі, коли ми вже спали, хоча ми знали, що буде атака, і трохи так очікували, що трохи треба поспати, поки можна. А в Україні вже люди розуміють, що коли йдуть спати, треба залишити одяг в одному місці, всі речі, там документи, гаманець, все, що потрібно, якийсь рюкзак з необхідними речами, готове, що коли буде атака, щоб просто все вдягнути, зібрати свої речі швидко і бігти.
1: Якийсь час не було таких сильних атак на Київ, тобто на регіони були атаки і дронами, і ракетами, і, зокрема, і на Західну Україну. А ось на Київ, ну, це дуже потужна атака, і ми знаємо, що Дарницький район там просто ракетою зруйнований цілий під'їзд житлового будинку багатоповерхового, і там понад 20 жертв, але зараз збільшується ця кількість, тому що люди, навіть ті, що зранені, вони все одно помирають. Троє дітей було вбито росіянами, тобто жахливі кадри, жахливі терористичні акти коїть Росія. Розкажіть, як все було? Тому що я так розумію, що ворог міняє стратегію, і спочатку цілий день літали дрони, так? Це сотні дронів для того, щоб виснажити протиповітряну оборону.
2: Правда, в цілий день, в день зранку вже були атаки на по цілій Україні, а зокрема Західна Україна. Ну, це вже було, думаю, що з наміром таким, щоб виснажити протиповітряну оборону в Україні. Цілий день ці дрони там літали, у Києві тривога була трохи, але не було небезпечно так в самому Києві. Тривога нас розбудила дуже гучно десь між другою а третьою годиною ночі. І це було вже так, що треба було швидко вдягнутися і збігти вниз. Бо це була перша хвиля, це був були балістичні ракети. Треба це розуміти, що балістичні ракети, вони є запускані з прикордонних регіонів Росії, і вони до Києва прибувають десь 2-3 хвилини. Там немає часу, щоб просто десь думати і шукати собі одяг. Просто треба бути готовим. І це тільки час такий, щоб просто залишити хату і збігти десь в укриття. В нас є десь 5 хвилин від хати, так що там не було вже сенсу бігти, бо якби ракета впала поруч, то ми б просто постраждали десь на вулиці. Таких балістичних ракет було, може, 3, а між ними були ще крилаті ракети. Вони летять трішки довше, десь там може 15, може 20 хвилин треба чекати, і є час, щоб навіть перейти в якісь укриття. Коли ми бігли по сходах з 6-го поверху вниз, вже чути було вибухи, і це були дуже-дуже потужні вибухи, дуже гучні. Можна сказати, що відчувалося, що ці стіни будинків були такі, що чути було, що вони трішки якби рухаються, можна навіть сказати. Так відчувалося, що просто все рухається. Ну, це було страшно. Мені було страшно, навіть менше за себе, не знаю чого, але просто переживав за друзів, за людей, які є разом з нами, десь з сусідньої квартири вибігли перші діти, потім ще їх батько. І теж збігли десь вниз. Ми чекали там знизу, чули декілька таких потужних вибухів. Вони були достатньо, відчувалося, що вони достатньо близько, бо було дуже-дуже гучно. Це було так декілька годин, просто треба було чекати там в укритті, думаю, десь може 3 години, може 4 години. Це все було таке, що вибухало, потім трішки було перерви, потім знову поверталися вибухи. І як для мене, як хто не живе в Україні, і це все відчуваю, слышу це. Я не знаю, коли це вибухи ракет, а коли це вибухи протиповітряної тривоги, протиповітряної оборони, яка збиває ці ракети. Бо я знаю, що багато ракет було все одне збитих українською обороною, але все одне для нас це було страшно. І я собі не уявляю, як це в таких умовах люди просто можуть жити в так щоденних умовах, що просто іду спати і щодня думати. Тут є одяг і тут є мої речі на час, коли буде атака. Це таке життя, що просто щоденність людей в Україні, що треба пам'ятати, що коли йдеш спати, тут є все, що треба брати десь хвилину, коли є вибух, і бігти десь.
1: Страшно, і люди в Україні лягають спати і не знають, чи вони прокинуться зранку. Тому так, ситуація така непроста дуже. І я не знаю, от ви людина, яка приїжджає в Україну багато разів, і живете, скажімо так, якийсь час в Україні. Скільки ви казали, 3-4 рази, так, на рік ви буваєте, іноді більше. Так, але так, переважно ви живете в країні, де немає війни. От як ви адаптуєтесь до цих умов таких воєнних? Тому що жити, приїхати з миру в війну – це дуже важко. Хоча я вам скажу, що із війни в мир повернутися теж непросто.
2: Це дуже... дуже тяжко зрозуміти взагалі для такої людини, як я, щоб приїхати. Спочатку, коли я приїжджав перших, навіть можна сказати, багато разів, перших, там, не знаю, перший рік або півтора, я кожен раз, коли я чув вибух, і це було таке, що мені здавалось якось в голові, що це щось таке, як фейерверки. Що просто не хочеться вірити, що є таке можливе, що є щось, якась небезпека, що це є якась загроза якась. Зараз, коли я так біг вниз в цю ніч і чув ці вибухи, в мене були такі думки, що як це так можливо, що є якісь люди у цьому світі, кому залежить, щоб просто нас зараз вбити. Щоб просто нас вбити без ніякого, ну, це тяжко навіть сказати, як це може бути, що хтось хоче нас, неважливо яка, хто тут є, просто всіх, хто є зараз в Україні, неважливо яка нація, які в нас в голові думки, хто ми є, просто вбити все життя, яке зараз перебуває в Україні. І ну, це просто тяжко зрозуміти, як, які це є погані люди, щоб таке робити іншим людям, що просто так вбивати цинічно, з задумкою, що це, що вони, до речі, вбивають людей. Не нищать там якісь нафтопереробні заводи, наприклад, або якусь інфраструктуру, але просто вони прямують в будинки, де люди живуть. І це просто, ну, бачимо, як це закінчається, що просто вісім поверхів будинок цілий знищений до останнього поверху, і там людей, 24 людей вбитих в один час, майже там може 60 чи більше людей в лікарнях, ще не знаємо, хто виживе. Як це так можливо, що просто так з холодною кров'ю?
1: 24 особи так було вбито Росією, якраз в Києві, і 14-го...
2: Це тільки в Києві.
1: Так, і 14 травня був День жалоби за вбитими російською армією українцями, і там троє дітей, і особливо, ви знаєте, мене взагалі вражається, я не знаю, ця ненависть, злость Росії до українців, до мирної нації, яка хоче жити в своїй країні, говорити своєю мовою, шанувати свою культуру, історію, бути незалежною державою, якою Україна і є зараз, і завдяки Збройним силам України продовжує, власне, такою бути. Але скажіть, як сприймаються от такі трагічні події, ці воєнні злочини Росії проти України за кордоном, в Польщі, в Британії, в Європі, тому що от ви часто, ви живете в Британії, так, але буваєте і в Польщі, звідки ви, і в інших країнах. Як це сприймається? Чи світ уже якось звик до цих злочинів Росії? І вони вже особливо не, скажімо так, нікого не бентежать? От яка ваша думка?
2: У Великій Британії люди, коли я розповідаю такі деталі, як це є, люди є шоковані, бо вони навіть собі не уявляють, яке це є життя в Україні, яка це загроза. У Великій Британії, бо я там найбільш проживаю і розмовляю про це, то люди, вони так, ну, вони співчувають, і вони розуміють, що це британці на стороні України. Вони думають про українців і підтримують українців, але самі, до речі, самі їм теж тяжко уявити собі, як це є. Тут в Польщі я часом буваю у Варшаві, то у Варшаві теж моє середовище, у Варшаві вони всі мої друзі, знайомі, вони теж розуміють, може навіть трошки краще, ніж у Великій Британії, яка це є війна, бо тут є просто трішки ближче до України, і якось цей зв'язок може кращий, бо і українців багато, і може з українцями частіше спілкуються і більше це відчувають. Але ставлення у Великій Британії є гарне до українців, і але так як кажуть, що людям це тяжко зрозуміти. Я їм стараюся таке пояснити, що це, яка це є загроза. А до речі, є і такі люди, які я зараз, наприклад, у Києві зустрів мого друга. Це такий друг, якого я знаю через Інстаграм. Річард з Борнмоуф. Він є неймовірна людина, людина, яка ризикує своє життя, так дуже, дуже серйозно ризикує життя, бо він збирає гроші в Англії, збирає донати, збирає машини, їх ремонтує, а потім на цих машинах їде в Краматорськ сам, привозить допомогу для військових, для волонтерів в Україні, залишає старлінки, якісь електронні пристрої, залишається все там і повертається до Англії літаком з Польщі з маленьким рюкзачком.
1: Це просто неймовірно, це неймовірно. Ви знаєте, я настільки, я думаю, що і я, і українці всі, і захисники-захисниці, і український народ дуже вдячні всім, хто допомагає, хто в цей час такий важкий, трагічний для України повномасштабної війни, яка триває 5-й рік, не залишається байдужим, і, бачите, люди могли цього не робити, але вони це роблять, вони допомагають, підтримують. І великий, так, просто низький уклін.
2: Є такі люди, і треба про них теж знати і усвідомлювати про таке, що є такі люди. Я таких людей у Великій Британії знаю, ну, щонайменше двох чоловіків, які оба, і один живе постійно у Краматорську, він медичний тренер, який навчає військових першої тактичної допомоги. Бен з Лондону, він спілкується українською, ми зустрілися у Львові. Він звернувся до мене українською, і бо, там в якомусь там привокзальному ресторані, де зараджав собі телефон. І ми почали розмовляти, що ну, ми оба з Лондона. І він, але він живе в Україні вже 4 роки і допомагає Україні. І теж він в цей день він їхав в Лондон з Польщі літаком, щоб взяти машину і через 2 дні повернутися в Краматорськ на машині, щоб цю машину привезти до Англії. Річард Зборнов, він приїжджає до України 4-5, часом 6 разів в рік. Кожен раз привозить машину і Starlink, і якісь всякі такі пристрої. І він каже українською: Краматорськ – це мій другий дім. Якщо б в мене дітей не було в Англії, в нього діти такі підлітки, 15 і 9 років, дівчатка, якби в нього не було дітей, він вже би жив у Краматорську, бо він дуже любить Краматорськ, дуже, дуже любить людей, які там проживають. Ну, там вже тільки, до речі, казав, що за цей час, коли він там їздить, він там, там вже цивільних людей майже нема, там волонтери і люди, які допомагають військовим. І, до речі, там вже не залишилось ні одне вікно в будинках. І це навіть при таких атаках, які були на Київ, зараз цей страшенна атака 2 дні тому, то навіть такі атаки, це якби щодня у Краматорську, що просто там є страшний жах. Ну, але так, ну, це різні місця. Київ – це столиця. Там, де я перебував, там є... Ну, я там жив між амбасадами. Там всі амбасади поруч. Італійська, румунська, польська, німецька, турецька, ну, дунська. Просто поруч 5 хвилин в будь-яку сторону є якась амбасада. І все одне там є атаки. Там є вони регулярні і постійно щось. Ну, дрони, ці шахеди, вони щодня. Mm-hmm. Але на щастя, протиповітряна оборона їх збиває у Києві, що ці дрони не долітають до центру. Ну, а з ракетами є набагато складніше. Ну, це те, що я вивчив.
1: Ну так, дрони-перехоплювачі, так, зараз вони активно перехоплюють ворожі дрони. Ну, бачите, така війна дронів, можна сказати, так? Це така сучасна війна. Хочу вас запитати, тому що ми сьогодні, бачите, не говоримо про вашу творчість, але я думаю, що варто згадати, тому що я вперше про вас дізналася тут, у Варшаві. Я думаю, що вона ще триває, виставка, так, де ви є співавтором з українським автором Це такі фотороботи. Розкажіть трошки про неї, присвячені Україні, власне. Ресторанно-культурному, гастрономічному центрі, можна вже так сказати, Крим. Тут напроти російського посольства у Варшаві ця виставка, вона вже, от я десь, по-моєму, була півтора місяці тому, чи два навіть на ній, так?
2: Так,
1: під час відкриття.
2: Ми відкрили в кінці лютого на річницю захоплення Криму в 2014 році. Наша виставка – це виставка фотографій Сергія Клименко і порцелани мого авторства. Це такі роботи у стилі кінцугі, запис пам'яті. Я їх називаю документи з війни, бо це, до речі, документальні фотографії, які є надруковані на порцелянових пластинках. І хочу всіх запросити, хто може ще зайти у Варшаві в цей ресторан. Це є Бельведерська 44. Дуже гарний ресторан, в якому можна поїсти автентичну їжу кримську. Це ще цікавий досвід. І побачити наші роботи. Ми їх продаємо. Ми хочемо їх продавати за донати, які будуть передані для 118-ї механізованої бригади Збройних сил України, які працюють на Запорізькому напрямку. Ми дуже хочемо їм допомагати, бо це військові, які допомагали пережити, вижити моєму другу Сергію Клименко, який був фотографом в перший рік, а може два війни, коли Сергій працював з ними на фронті, там як воєнний журналіст. І нам дуже це важливо, щоб щось ці роботи продати і заробити якісь гроші для військових. Це 100% гроші тільки для військових. Ми на цьому не заробляємо нічого, ми просто хочемо допомогти, щоб Україна перемогла в цій війні. Так що як хтось може, як хтось має таке бажання, хай заходить, там є і листівки, які можна придбати за донати, і можна придбати ці роботи. Вони є від 500 злотих за одну картину, і як хтось бажає більше, можна задонатити скільки хто хоче, до речі. Ну так, і це така робота. Потім будемо міняти цю виставку на плакати українських художників «Брати Арт» Василя і Івана Костенко. Це буде виставка дуже гарних колажів про міста-герої України. Вона є вже майже готова, і будемо її міняти. Думаю, що ще не знаю, зокрема, терміну. Ми перенесли термін з травня на червень. Але це ще будемо про це розказувати.
1: Вочех Скавроник, польський художник, який живе в Британії, але дуже часто буває в Україні, і він потрапив під нещодавній масований обстріл Києва Росією дронами та ракетами. До слова, пан Войчех, як ми чули, є співтворцем проєкту «Подвійне знищення. Збереження пам'яті», створеного разом з українським фотографом Сергієм Клименком. У ньому документальні світлини війни, поєднані з керамічним мистецтвом. Ця виставка триває ще у Варшаві, в ресторані «Крим». Кошти з продажу робіт спрямовуються на підтримку Збройних сил України. Тож, хто має бажання відвідати виставку, то можна буде з нею ознайомитися. На цьому наша програма «Перемагаймо разом, звичинжаймо разом» на сьогодні завершується. Адам Черпак і Світлана Мялик. Прощаємось з вами до наступного вівторка. І записи цієї та інших програм можна буде знайти на сайті vnet.fm у розділі «Подкасти». Програма «Звичинжаймо разом, перемагаймо разом». Ми зустрінемось рівно за тиждень у вівторок о 22:00 на хвилях Радіо ВНЕТ. Пам'ятайте, що разом ми сильні.
0: Перемагаймо разом.
3: Звичинжаймо разом.
0: Програма для українців у Польщі.
3: Аудиція для українців в Польщі.
0: Разом ми сильніші.
3: Разом jesteśmy сильніші.
4: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
5: Fundacja Salvat.pl wspiera media.